0: Multatuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.
1: Lubak Ruha. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.